tabiri ngangbom ningwa gi nai thum khonjel da isai ma mathang da muk tol tam jari rita devi gi khonjel da ngam zeroi